George Williams ska vi kanta Panang. Jag vet att det är en mix. Det är inte bara en major, en grand. Det är så långt att jag kan göra en grand. Så jag vill preparera oss för att vi ska ha en grand kantante. Kai Orgel Solterito. Vi ska sätta en vals här. Det är en minut innan vi ska Iguals, pero el nombre de Kai Orgel está solterito, pero la somente caballero no está con nosotros más. Yo estoy metiendo su reino un par de años atrás.